Pea koe Kristo tau iki, ko si su kalaisi, o palahi ai o toa, koe tau tamai, feohi o e lau maari e maanioni, ke eri tau tolu, ko toa peia, o tae ngata, emeni.